0: agbe oge oba ti wa asope ise aronu bi te ti bere gan
1: eledumare baba mi
0: aronu bi te mu wa de
1: eledumare oba
0: o adupe bi te tun mu wa lo ni ri tori pe yin nkan la wa foro ti wa lo olohun e se o

kule o. Adani wa yi o se o. To tun pe mi ni eniyan. O wa fi awon eyan la santi mi. Se je pe ajin le to yi bo si o si mu awon eyan kan duro ti mi we wa se eyan lasan awon abanirin jaye o ye ni yo ye yin ko ni ye le mo yin lo gbogbo nte ti ju

0: wo bi woni temi to gbe je jesus se ma so kale na tori oke leyin ojo meji le rogoji transformation iyi pada la kori tanu ye o gbe ni etu aya ma bo iso uru to ma waye lojo 7 september 13 onu yi iya na to wa le ko papa police station to wa lori bridge wo road na loju ko ja jonku egba egbere woni egbere jo olorun kankan ago mejo ale ni so wo ti bere egberu meji 2000 yen to ba ko de lowo to yen ma gba oyin ati ororun ti woni mo mo na tori oke lo fe awon olorun emi to nbo ni are tari ba tori se benga avin prophet suma ati bebe lo egbe 0902 520 2724 yes meji re je ka jo pade nibe
1: laaro igbogbo eni to ni ori ofe lati gbo mi eje koko se yin pele eje ki yin o tori pe eni ori ofe lati gbo mi laaro ni oni e ma bere si ka ojo fun gbogbo eyin omo Olorun ri ajo ojo ibi woli ojo kerela

0: sharing to ni se pelu idile o le to idimu be se re awo mo so ti wa ni gbogbo bi kibi te eyan ba wa gbogbo bi kibi te tin gbo eto yi emi a mo be yi pe mo so njejo pe e mo ja de biru eni keni gbogbo wa gangan la mo pa ti kuna gbogbo wa la mo pa se nkan ti o ya se nu gbe yawo opolopo wa a se ntoto ati ntoye ta ba ti bere si nde biru enikan ta nde biru enikeji yo fi si bi kan ko se nto pe emi a si mo so fun emi ti mo be nbi n pe te biri lowo iyawo mi sugbon mo mo yi pe tan ba mark script mi mi le faili to ba ti mo iwa ara re pe o le faili tan ba mark script re mo se lo emi a ma so kini kan wipe odojo ale ki olombrella ko to mo peru lo nru aso tin ba nbe lare egun egun ni ati bara wa nbe be ni ati bara wa nbe atokunrin atobirin atoko ati yawo ati bara wa nbe ona be se kuro nbe ko lona abayo be se wa tu se sin tin be nle on lo ya ma wa ki so na abayo se ti gbo on tin be nbe nu se wa ri awon okunrin ni nbe e je nbe gbogbo eyan okunrin nkan kan be ta jo wo laaro yi nkan kan be ta jo wo laaro yi opolopo wa a mo yawo wa sugbon a mo awon obirin tan e ma ja ma fi gbogbo ntan ba so n to birin ba so e ma ja ma ri lai le lori
1: ibukun wole mi o
0: kan ba ti seyin obirin ti seyin ese to seyin gbogbo n to so ngba te binu gba to n binu gbogbo epe to se gbogbo n to se fun yin e ma ma fi wuwa e ma ri lai le lori tori at times wa ntan so gan won kan so ni wọ́n lè sọ mí out of frustration tí ìbá ti ṣe pé bóyá ìyàwó yín gbé àfọ̀ṣẹ́ báyìí ńlá báyìí ni wọ́n á ń ṣe pèlè yín lórí ẹ̀mọ́ mọ àkáǹtì ẹ̀mọ́ fi máa wùwà bẹ́ẹ̀yàn bá ṣe nǹkan ìpè ìpè ò jàyàn bẹ́ẹ̀yàn ò ṣe nǹkan ìpè tán bá fi ìpè lọ ìpè ò ní jàyàn yóò kàn wá yóò sì lọ ni.

0: e ka le baba ki le fe ta sa baba eyin ko le ni le le so be ta ba de be ta ba ri pe sakula ni awa la wa so mo mo pe mo sugba ta wa ba de be ta ba ri awa la wa so pe sakula rodu ni ye ke mo le se lagi lo fun yun hello
1: hello sir
0: e ka le mama ki le feta
1: ile ti awon feta ni loss kan ni lona olden papa yanofa lona lalupon
0: ile plot kan ni agbegbe yanofa lona lalupon
1: ben ore mi kan na se so feta ti o lo ti ko mo yen wa so ina si oko na wa mu panu lo
0: eh
1: ya ri ko won ko le mo ti su to lo ti ko awon eru se se ti lo je ijoba ni na ti bi taya
0: eh
1: o wa so fun mi
0: se mejeji ati ile titi yin ati ile ti ore yin yi egbe kan na ni lo wa bibi kan na mejeji wa
1: egbe kan na olupe mi ga ti e ti lo be ti so nga ni o so ma be
0: Awon
1: so fi ran ti aba wa won le yen.
0: Mhm.
1: O le mu wa debe. Aba se le nti ora fe ta ni, ni na fe ta ti, ni na fe ta ti.
0: Awon gangan ore yin gangan lo ran ti ibi ti le yi wa.
1: O le ran ti.
0: Eh o da ehun ta se, ehun ta se ni mami. O ehun ta se simple. E mo ba wa beto bo to ba ku die ke to pari. A fi number wa kan sita to je WhatsApp number. E wa ba mi fun ore yin yen. Ka won wa send details ile yen sori number ta nso yi.
1: Ẹgbẹ́
0: rẹ̀ tẹ̀lé
1: o ni WhatsApp.
0: Ẹ fún ọ̀rẹ́ yín yẹn. Ṣé ẹ ti gbọ́ ma? Yes, ma. Ẹ já dókè lọ́hùn náà kálọ̀ ọ̀tajà. Tá a bá ti padà dé, a mọ̀ tẹ̀síwájú lórí ètò ojú táyé. Ẹ ṣe tẹ̀ ń gbọ́ wa.
2: Lagiluwa FM 96.7
3: orúkọ mi wòlí àti ajíhìnrere tèmi tọpẹ ẹjẹ jésù mo máa bọ́ọ̀lẹ̀ látorí òkè yìí ní ọjọ́ kẹtàlá oṣù kẹsàn-án.